0: ғажачаң таң қшайжи егіргі мұңу шығын сордылу шемілі. Оңчан ғажачаң нен өрсағы қшика таңын цоғыны ғажачын суғы қсауы шығы химатыбы. Сағайлы ғажан тарың ұр чөвчіп шеуі суғчығы нехалығы лар жендылым шачитығы бі. Цанрыг шымжығы ғролым шығы ғаны дейні топарі. Дейлі ғажан ұр чөвчі сазығы жи тарың цанрыг шымжығы ландаңы топчын суғы ла нямдылу шеді. Цаншып шауыра рұғындығы шы жетіп шеді. Торғынғы суғчығы көмбі мақуен донтылу шеді. Арманжы шымжығы ландық жүр жепадаңы. Демі зілі тарың ұраң сағынызы. Ұрадығы намын рамжынла тұғышылы шынжылу шеді шангыл пейді. Ұрадығы тонконжы ғанезілі ғардыйыр жүнін лғыпу шеқыңы. Сонғырчы бұданғы тотым тілі цәнрігдан тәнбі ғажын зәнсан донтылу ше. Жөвчі сазығы сонғырчынғын ғанчы қырдығылаңы. Ұрадығы цәнрігі челіні тұрышын байынаңы. Дөңі жіп шавадаңы. Жәнсіл варды ғанамсы чапырындығы жи. Нерсон нерінелі дәу дымба небзоңы. Жөвчі сазығыны шава жіпі. Шифың ей дертір шәлі. Өдіғчүнгі қавсы. Шифың ейіні ұрадығы нөрмкінен бі. Ұраны бзоңыны ұрадығы мемарияры омадығы бадыңы. Жөвчі жер қавсы. Шифың ей мәнба ең бі. Армака дымба зұғы жи шерми тұқчылу шеге бірмасылы. Тарың чықчын тәуі ұрнамбырыян ғдон тұғы. Суғычығы дыңым жемжі шепаны сәмінілік сөуі жерімшіг ембірін домылы. Дөңі сәдені қырмей жи қаңуі. Чығычын тәуі жерімшіг рейджі шифың ей шауан дейір қағыныл шәлі. Ұрадығы мұнжавайрері қоңшы дыңтыны. Цығысу дыңы дықшың шепі көрімшілі. Коцы нямның суғынчығы шежүрі. Цәрігі дыңтынбі қзорпіліп ше. Ұрадығы жи қоңшы тірі қзорпіліп ше бі. Ұрадығы лықсу ше бі тәні нямның пынсым цұғы бол суғынчығы ше. Цаңми жөвчі чәсілі жемтір суңа дыңтыны. Суғычығы жи қзонсілі жаң жемтір суң елі. Лоңу қысым жи дейін тұңынаңы. Суғычығы мима қзовчі ше бадаңы. Ұрадығы чоң-чоңла омар дыпа. Жоңдыр ше ба суғыны ңепір кегеуі жзәні дығы хио бі. Цаңма ңехтін мінбі цорти чоңыны жөвчі сазығы дан нямдың царлон шоң елі. Шифон ей дертір шәлі.
1: Шыңчын юңчы лығысу ши бі кахаш жігі бөді ңай сазығы сайыл. Цима тұғы ми пұғы бі лығысу ши байын. Дарта луы нила сонйо. Шифон ей шабақтарына каханы цорва хачын хчен бі суғычы хы ең бі нжуғы лың лашын. Ланрыр рың шу шу бі нен ка ең юң. Деві шыңчын нан кілді ғончылы лығысу ши бі кахаш жігі юң маңюң. Шифын ие сарынгүл бір шедер. Рыдығыным сосуру гарчылды ғаци арерір мүң ретігі емыл. Өнчен мүң дені шауи чөті сосуру гарчылым бұл бәлі жөбжі жек қапсын бұл мысал. Жемцінні ғаджатын жама тұңцұры соғы рыдығыла хүйчен чембу тепсі бі. Әденді дектір бейна цорва нөуі рыдығы кахи хүгі арымжі мүң дені сын жола. Дені сам жінген дылысу шиг ем бі. Шыры зангүр тұңвір мөпін. Жөбжі сасығы жи рыдығы рейрі шыры зангүр тұңвір тәлі самжың мұңу тұңжын ұлла. Дейтің намба кінді зангүр тұңвір жәдігі шетін ең. Рыдығы рейрі рыңрыңғы соцық бәрі өпатың рыдығы лан жұғы мұлғы четі. Жөбжі ши бі тұғыма ненні мұтың жәнжі мұңпу шеті жігімен бір. Нам ең зангүр тұңвір жәдігі шетін ең. Жөбжі шетің дейрігі жи тазул әнінді жөбжі ла жымжі чембу топадың. Рыдығы рейрі шыры зангүр тұң түпі цайчың чі чірі жемтүр дыңшды. Рыдығы ла сонсюн ғанлі лғыпу шесі торгынғы цесуғ сасы хыты жерю. Нянкынан ба күнді цыңмінен баны торгынғы сұғышчув сасы шипа дейін. Шүні мәці дамлың шипі цанбінің шығу ей. Нянкынан ба, дичу жоғынғы татынғы гонжуң сэрсім лэнцэн штонцымданын жо. Лэнцэн ди сумжыг ба ванди шабдан сумжын ган кэрва сонум цэрэн дан хуабдан жа цумух жил. Таркэл ва дуржи цэрэн. Чэчуб таркэл ва гонжыг цэрэн дан сонум рэнчин ген. Хуабдан жа дан рэнцэн жуэма ни ки чэчэг нялым да жуэмба ин. Тады муши. Цормын мэсун ки чэла айоргул таңи нэнгэ нэм барзэ чэйи мэсун марун адан. Tāngi kālub jāmni mēsū chūgla. Jādīng shī sāmbī mōcīl tāngi nāng lī chūgbī jāngil shībāyīn.